svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan.

srce, pogledni me, dvajcata, znajo me, smenet, se trudom, strafta, izgubam se, može bi sto da ven, ama počuva od mene, i tebe, i tebe, i mene. Se trudom da koske na srž, se trudom da izgrisam se, probav da smenam se. Se trudom da koske na srž, a od izgrisam se.